0: untuk Rakan Muda Presents, My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan.
1: Mesti kalau atlet olahraga ni kelengkapan untuk latihan lah, seperti kasut lah, kasut paling penting. Okay. Pakaian tu tak sangat. Okay. So yang penting kasut lah. Sebab saya dulu bermula pun dengan kasut sekolah.
0: Okay.
1: Saya tak ada, family saya pun tak ada cakap, oh kalau berlari kena pakai kasut lari.
0: Mm-hmm.
1: Kasut futsal kena pakai kasut futsal.
0: Mm-hmm.
1: So saya tak ada pendedahan tu pun. Sebab family saya pun background semua kebudayaan, music.
0: Okay.
1: So tak ada, saya dah pernah nak tanya, oh kalau lari kena pakai kasut apa eh? Tak ada. Itu pun semua saya belajar masa peringkat-peringkat bila saya wakil-wakil negeri, semua tu cikgu yang cakap, ish tak boleh pakai kasut sekolah ni. Beli kasut sukan.
0: Okay.
1: Time tu saya ingat, first time form 2 tak tahu apa, cikgu pun suruh beli kasut. Time tu saya beli kat Yebang, kedai Yebang.
0: Okay,
1: ingat
0: okay, okay,
1: kasut,
0: okay.
1: Brand LA Club.
0: Kasut
1: pertama sampai masuk Bukit Jalil. Saya guna kasut tu.
0: Kasut tu, okay.
1: Lepas dah setahun tu, barulah saya beli kasut Mizuno. Bila dapat apa ni? Saya dapat beasiswa. Dapat 800 kot setahun.
0: Tu dekat SSBJ?
1: SSBJ, okay, betul. Right. Sebabkan apa ni, saya punya career sukan tu cemerlang lah. So masa bila saya masuk sukan tu lah, saya tahu yang oh banyak peluang yang boleh saya pergi untuk wakil negara. So daripada daripada situ saya nampak peluang, okey, duk sukan Bukit Jalil ni boleh pergi ke kejohanan-kejohanan remaja.
0: Alright.
1: So alhamdulillah waktu saya masuk tu, saya dapat pergi ke Little Athletics, saya silap.
0: Okey.
1: Tentu saya menang nombor 1 sampai orang Australia pun tu budak-budak,
0: okay,
1: cakap, "Oh, how you run?" Cakap laju sangat. Saksikan video

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob yang menyampaikan berita untuk jam ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi peluang kepada peniaga kecil di setiap kampung mengemukakan cadangan penerima bantuan susulan hasrat kerajaan menambah peruntukan khusus untuk golongan itu dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata lagi, cadangan berkenaan penting bagi memastikan bantuan disalurkan kepada peniaga kecil yang benar-benar memerlukan dan berpotensi mengembangkan perniagaan mereka. Malah beliau menambah lagi, banyak gerai yang diusahakan peniaga kecil turut menyediakan pekerjaan kepada ramai pekerja sekaligus membantu menjana pendapatan masyarakat setempat. Malah Perdana Menteri juga berkata lagi, unit penyelarasan pelaksanaan ICU akan menentukan kaedah terbaik untuk membantu perniagaan kecil yang memerlukan selepas menerima cadangan berkenaan. Melalui skim usahawan bangkit, kerajaan menyediakan bantuan peralatan perniagaan yang bersesuaian dengan keperluan usahawan untuk mempertingkatkan kapasiti dan juga produktiviti perniagaan. Malah Perdana Menteri berkata juga kerajaan akan terus menarik pelaburan asing yang besar bagi meningkat taraf ekonomi negara. Namun pada masa yang sama memastikan kemasukan syarikat luar tidak menjejaskan perusahaan tempatan khususnya peniaga kecil. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita Gig Bot Drop. Noctigaze 3 Oktober di Pedro 11 Ipoh bersama Whirlpool, Feelville, Calm After Us, The Metaphor dan Commemorate. Support pakai baju band lokal masa ke gig, gang. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Loji Rawatan Air LRA Sungai 2 yang dikendalikan oleh Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sendirian Berhad PBAPP mencipta 3 rekod yang diiktiraf dalam Malaysia Book of Records, termasuk sebagai LRA dengan kapasiti pemulihan air tertinggi di negara ini. Ketua Menteri Pulau Pinang YB Chow Kon Yao berkata loji berkenaan turut diiktiraf sebagai LRA pertama yang mencapai sifar pelepasan sisa dan pertama yang mencatatkan sifar kehilangan air di loji. Tambahan pula beliau berkata, pencapaian itu membuktikan PBAPP sentiasa meneroka pendekatan baru dalam industri bekalan air selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan negeri dan syarikat berkenaan dalam meningkatkan perkhidmatan bekalan air demi manfaat rakyat serta komuniti perniagaan di Pulau Pinang. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: masih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.

0: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Masukkan corner, pemain bowling saudara Rafiq. 11 World Championship, 12 Sukan C. Macam mana awak tengok perkembangan sukan bowling di negara kita?
1: Alhamdulillah, saya rasa sekarang ni bowling berkembang dengan baik. Dan saya harap ia berterusan. Banyak sebenarnya saya tengok dari segi social media. Macam orang buat live yang membantu membangunkan apa ni community bowling di negara Malaysia lah. Jadi ramai juga yang anak-anak kecil yang mak bapak dia nakkan mereka bersukan dan mereka memilih bowling lah. Salah satunya mungkin sebab indoor aircon kan. So saya nampak itu benda yang bagus lah untuk community bowling.
0: Macam mana awak boleh, apa yang awak boleh kongsikan untuk bagi tahu penonton-penonton semua macam mana untuk get into bowling secara serius?
1: Basically benda ni benda basic lah. Macam mana orang ramai tahu, nombor satu, minat tu kena ada. Dan yang kedua ialah dapatkan apa ni basic punya cara untuk nak main bowling lah. Cari coaching yang betul. Mungkin sekarang ni dah ada apa ni media kan, social media. Mungkin boleh cari apa ni ilmu-ilmu daripada social media. Dan juga yang paling penting sekali lah, support daripada keluarga. Itu sebenarnya apa ni rahsia kejayaan banyak atlet lah. Support daripada keluarga,
0: support daripada family kan.
2: Saksikan video penuh sekarang.